aiehua ma, ia ta tū te wā. I puare mai te ara māua kia māua. Titiro mai ia, titiro atua. Tahi tonu tana hana.

Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere. Te hiku o te ika.